yonenteyal shay bu fa la dekkon bu bi yonenteyal Musa xaye nit kaw Musa dafa daw dem Madina bu mu dele fofu la tok ba tak fa soxna ci la delu ci bu muy sam nak ci la ko yalla yonne mu delu ci wat misra don wo Firaun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bu ñu wax Madian don dekk yonenteyal shay ak misra bi nga xamanteni fa Yusuf ko wara nekki bu